0: samo na jedno mjesto. Come on, come on. It's my life. Jedno mjesto.
1: Come in the storm, bang, bang, bang.
0: Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto te mogu da budu zajedno. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.